0: kasance a watsake tare da Peak Yogurt Drink. Mai kunshe da madarar shanu na ainihi. Akwai mai 90 ml da 318 ml da mai ɗanɗanon strawberry da mai zaƙi mai lita ɗaya.
1: Peak, reach for your peak.